0: Samikaya. Sa umma estana. Yati ne kano. I'm a friend, you know, na. Yenye mi shirano na we shirano. Sa onipa man ho kwanya. Osoro de tumi din ye biribi ma ye ye. Sa onipa man ho kwanya. Urade tumi din hye ne ho animonyam. Ye kokaina. What the fam yen ye de wo kokaina. Ya potani o ye ashedi nyana ne se. Sa waja. FM bia ho na wo se obeti word FM kwan de. Isasi ma papa kwan ne de bebre wo fie.
1: Sa mini. Ye kokaina na dia de grawi.
0: Ya du be kokaina. Ye pa boni senka e wiase ko na wie ya.
1: Ono na kuwa na japan.
0: Na de wiase ya ne dia no. Ya washa ye mbose wo nya ye nyanka.
1: Yeni ho mi ne ba.
0: Si wo ko no be san ba bia wo. Mama sabe fire cup be bia ore kro. Sabe ano dia. Wo suni ho awre ho no akodan ne ni ho.
1: Wo asu tie.
0: Sabe ano ya su dwen kwa. Sabe ano na what the fam ye de wo kro.
1: No ko tun so bia no.
0: Ye buta ye no no.
1: Ansana
0: wo be. Be bia ra di nyame asa bebre wo be sesie wo.